میرے من کی جو دشا ہے میں کتنے دسن جا میں من کی حالت کتنے جا کے کوکا تے پکارا تیرے در تو بنا کوئی آسرا نہیں میرے مالک رحمت کرو تے جوڑ لو ٹوٹے ہوئے نو بچھڑے ہوئے نو اپنے چرنا نال جوڑ کے ست سنگت دا آسرا بخشش کرو ایتھے میرا من ٹک جان دا

دوک دل خود نہیں دوے گیا تین پورن پرتاپ پایا سرب تنگ تام فل پھول کو فلتے ہیں تیرا انت نہ پارا باہر تیرا